0: ζητώ. 39 κορί, δεν είναι του γούστ. Νεπτούν. Για το μαμίρ, τσταντι.
1: Κουμπότ φιάλ προβέζο. Τσαγκιόρα για βλέν το μπορτίτεν.
2: Όβιτε!
1: Σεψε κάτσα βέζ. Por ka edhe vez dhe jo vez e zakonshme por për shpërthim proteinash një thesar i çmuar shumë i çmuar ekuilibër për mendjen dhe për trupin ju japim besën që kemi vezën
2: Ovital
1: Ovital cilësi në 4